Leshme le metso emihlano la metso so a ga foletse hora ena ya bobedi. Yena ke manka le phallang. Pokello ena ile ya bitswa lesedi. Ha hona pokello e ke ratang ya manka le phallang ho feta yena. Ya khale bona bo haisale. O kana ke le monyane nyane nyane nyane o sa tena di penduka. Ke di khalla ke ga ke le moholo mona ke tlo tena penduka. Ke ntse ke rata letsatsing lena ke letseditse maleta thojane ka lerato le ka makgethe. Mahalesukuteng ke moo re yang. Dilemo tse 60 ke tsona tseo re diketekang.

ntwe ke etse bang ka maleta thujana go re hang ha hora ya bone e se fitile ba tlopetetsana empa jwale ke batla o mamela malata a diana tsela ke qala e be felle ke a thola ke re tu ibile ke sheba kwane ah ke itsheba maotong.

0: ke metsotso e tsheletseng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bone. Ya bohlano re tla le beya kgutlo le na la re di lata mabotsela. Ka mokgatlhelo wa bobedi e beelwa go qetela wa letsatsi la mmino. E tlabe e le mmino wa go kgaoa maseka. Mamedi dumela.
1: Oh.
0: Dumela mamedi.
1: Dumela ngwaneso.
0: Dumela mme.
1: O thabetse o kena salemoyetse.
0: Oh, ke thabile jang ke sa

0: konfenda di le tsama matshela gare malatadiana tsela ke ape ya bobedi e bo ompa Don William se gare Sanorita
1: ntate hanka hanka ka ukwe ke dilwe tso bane bele ha ke a go nke ke shebe pene ya ka ka mona ke hle ke dingole ya pele hana o itse ke mang
0: ya pele ntse ke tsama matshela gare Malatadiana tsela.
1: Malatadiana tsela.
0: E ke ndatele tsela.
1: Ako renge ke se tsena. Ako renge ke se tsena hanyane. Malatadiana tsela.
0: Yes.
1: Mhm.
0: E ba ka tara hlaka mana ka America ka mana ne ga bona ndato thingi Don Williams.
1: Mhm, Don Williams.
0: A ka Sinorita.
1: Sinorita.
0: E ya mme.
1: E ya ntate.
0: Thank you so much.
1: Thank you.

bua Salma Sasotho pine na haella ke pa ke mi se ka ri ke ka ka thuko vele ke etse so

0: Mme Didumela.
1: Hey bo.
0: Hey bo.
1: Ana ke khoma yo lo ga tennis, we bone bolo e mo ya tennis.
0: Ehe, ke bone.
1: Ke tsamaya jolo ka yona, ke tsamaya ke tlile ke qhoma hanyane fela.
0: Hanyane. Yebo, yay.
1: Ke shebile seritimane, ke qhoma, tlile ke shebile seritimo ao kwa.
0: O itshebile na e ka ba o etsang.
1: Ke ya ka lekeke, ke tsamaya ka lekeke jolo ka lekgala.
0: Geleke. Ai man, tsama ka bone o eng ka teng.
1: Ntlela ke tsamaya.
0: Ke tsamaya ntate. Se fela jalo ke metso so e robong hantle re o fihla mane horeng ya botshelela.